שוב לך לדימה סיסד, דימה סיסד וזוסו שוב תקסימו מול ג'ימא זיה בקרבון גודל השמס במשור מוריטניה וג'ימא עמבה של גייזין רדע כל וחד מנסה רדע וחד